0: Pak, turun kerja dulu ya, Mak.
1: Iya, Pak. Hati-hati.
0: Wah, tinggal 5 menit absen kerja. Harus ngebut nih. Aduh, pas lampu merah. Gimana nih?

senantiasa bertasbih kepada Allah, apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Hanya Allah lah yang mempunyai semua kerajaan dan semua puji-pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Salawat dan salam juga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau tabi'in tabi'at ila yaumil qiyamah.

Adapun tanda cinta kepada beliau adalah mengikuti sunnahnya yang mulia. Maka taat kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan bukti nyata kecintaan kita kepadanya. Dan ketika